Píse brekkjó er sen Lord Gordonsens tastal ma hedi kjóð hóður við hafðið gleri hænt fyrir það. Það mýri fylgi en bíbúri taga í nótt sem gendótt Brian McNamara. Agus en trossjóð en písi kjóðu hægi kjóðu við hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði hægði

0: Ons daar ben slecht, renewed to Bren Tolstein in Octa Kerchesheelem. Agus ta crash pin penal cross to go again arm crochta her agus and dat is in air.
1: Le bdean dwe tirochtun agur teach mór vi an nochtig kerach a sé gur a sa wadis múna tiche vi harta tíf seach ibe.
0: Vi se mór vi gaha chan vi teach reisun ta mór agus teach reisun ta biog le na hív sin a ta djuka sos agus nos bóri ni djeka tiche le gha inyog kian trein tífun daris trí inyog a nochtar sin in tish agus an chuyit harin Tach Shanyan, Kyan Rugumishan, Agusan, Kyanel Tatunan Halo Hakutak was there on, so Marheli either Valach.
1: And say Tagal said that Nadi Bohor, a nice slot, and you want a bile, well, been a bile more, actually, bile a bug, a hundred tamar, no gulor, locked crahan. Can we on a nush on Thompson, we see Daniel Leon Stohe, and then we'll steal some Hainera, Ramora Nalanera?
0: In Mahimus, in which we see Daniel Leagues, and Shinvi and 12 pins, Maratashe. Níl sem kynnen, það nýtt rölpins það við vikir. Agus fín manni fín inn, röfi sinir. Agus bolle vasi á túl, písi. Agus bolle kellís, röfi sinir. Agus sé kellís að hæs lemma hærs lemma hann og rúgúi. Það sé tjinn kora hís og religi mjörna.
1: On skal tjinn agus skaljóður kænti fúsin fyrir sem fyrir lahaðin og sem að alltaf húrsa í trátt agus rödd agus gera beidzi skal eða líðan að nýs fyrir og múhur mór. Binn í skal við jánlega til lín og ræsjan skalan?
0: Nú, sinni, hún maður ekki sján skal við herri ræðin tepil. Ach, en skal tjinn búið skal nú í að sinni skal njáð mér segja í skalstu farbúka agus nýra en trátt móran er múhurinn múrsinn. Nir ach tada stjúl sér rík sér líkis gæl, líkis rík það væl, líkis fyrk með sér mæla í lón, líkis skal hórt.
1: Og gælgi, næst þú, þú bæla við skal verðin að tamsin?
0: Vi gælgi agus bæla hann, smú gælgi, er laurak mæt, vel ég sýst að skal laurak mæt bæla, er en prífæli sér, vi gæl hann bæla hann, og svo sig snóst bóri í nýn, sér gælgi, ljúga við hann, vi þá hann gælgi ekki maður smá hér, líkis laur mæt gælgi. Just a chud ni ni mer agor a beam water and you can arm ni run it yellow one on it
1: can shli wild the lost would just move we have to the mile the lotuns couple a couple tag rogra han cuz we should not know yet something about that no hat to yell the mind can shli wild the lot can hear shit in the
0: fish up grocer a clerk samiarna agus fish chin tortish sack corka Maar en strangen i vi har en mullin agus er en papir i efektuan vi Tea Merchants Cork skrif der W.M. Clark Tea Merchants Cork vi skrif der en ribbin vi kan akkur kengel er rudi mer på bærte på i efektuan agus vi at Mrs. Pradstone vi en tipsen nir moran Pradstone vi sitjen agus Sherwoods agus Ni chi'n lwch am un ddyn yna. Mr. Main, o'n ffer, fi o'ch sy'n sy'n sy'n wel chepel pradastwn y dŵr o lenni fi sy'n un tiach ta si hir rai na hernyn sy'n eich. Ta ffer gyn te lan o'ch un fi sy'n fi sy'n togi al pectori gyda RTE sy'n.
1: Stoi, a bwyd fi sy'n gael gymau ag o wael y bwrd na gaid fi ch rwy'n sy'n mych ag o'l ysdeach le cors capol ag ysdeach a ddiol glasri ag ysdeach yn ysdeach gan wael y mŵr. Cwy'n hath mych mŵr o'n osyn e bwna dylun?
0: Fíoch Ronny Connor, Roddy Connor am Yarn of Ishish in Holstack Rail to Hulla Harden. Fidini Torchstack Glomachai. Fidini Ele Tortivachai. Vachim Holstack. Shannon Lane Sarn. Agus Inchin Vina Carney Capulus Moon Holstack. Of you want Kosherge.
1: On skulle chili trilla elist. Mich aboy vich Soskatiranga Shabe and Vich Ranga Shacht. A good thing on skulle in Thompson.
0: Níl sag mar réin, níl hefn gó réin dyn ni rang a siachtan rwy, mi sian, rang a sé, rhywch mi tosig rang a sé. A fi test a sain yn o'r sian, nor fi thwg imwch ddo'n sgail. Agus fi sian sian, so fi thwg bra gobl tig yn dar lefel, ma fi sian sian diantad.
1: Agus rhaid mwyr anach am golyg yn dar lefel?
0: Ni hen ar y sian, fi lan roedd i le dyn y samael, agus cwydwach wyth o'r gysasna, fi Cwpla dyn yn sy'n hwyg yn dar y lefel. Chad i si y corb yn o'r sian. Eich dac o gael, ni'n rhen dar y lefel nis gyrin o sian.
1: agus cad éidir is mícht na leid na bochalín sin a go leag

0: Is most St. Mary's Vicarum se verme cancer, whom a reharnishing St. Mary's. Ach, vegan washing, the Mekapagor, Vir Dini Vira Lemonchart for she the scholar of Thigas Machin Jacques St. Endes, Axinchin St. Mary's, Kojakabshin, which the Capig and Major Machin the Sagar, near the Sagam. The Haver Sagar Thorn, I guess near a Haver Sagar Thorn, she never hear a shaken up.
1: Man gus leige bin a chéile seg, gus leige mi a chuid Jacob, gus leige agur, agur gún wei, chus fursin, an tamstad, an vi tésin a tardú, chaláit si dertú. Ach, tú hein, Srinan, a vi skalvár na reitiad, kenecha tú?
0: Fá me hod mar skal gugalja, fá písa gus an sin, hod me gó krok sín, mla klí, gus gulash sa trí blíana sin, sin im chuid jitja chas iliug, né, nabur tu warni sin.
1: Man, balaert, anja, tú gudun, chod ib, chepa balaert. Ach, da y chod tú gubla klí, kenda chod tú yana?
0: Chobed
1: jen a tís, grwg sín. Ra
0: údur jen a
1: Glavier hinn itin ish, ondi van an fuol, nun chokadacht, kakabu bernad?
0: Frash air an law, agus kerda vi le jen hagam. Ta med am frashach iin agon dharad.
1: Ni ar hynny sy'n bolau eirt. Ach, ystynu hw, agus sy'n cymwyn siar bagal ni eisiau bol, ach, ystynu hw o maelat an obor sy'n gwni?
0: Ys ma, ffigur am gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart gwychiart Tá mis a fós a dénig sétar, agus mar meach sé an amman ó sin níhe sé amis, Tá me an sí sí agus ó gin tína, agus is mór gohanne é sin bhenané sin íana í seid.
1: A chan ósa í chuidh a bunas go ba gaiisi am maicha ní úsci a chuidir díos chuiad.
0: Well, chaach a bhrabre sé a chuí chatí choir.
1: Acha na bhí tú réit tíbli aí an sin sí blianna in sin ce. Cedach tú taidion?
0: Chaf me blian ar gair rúas ar nech me sôs yn siw'n chorybe.
1: Cedach tú na gair rúa?
0: Fy me agol ar gyn teic a fi anna gyn am yn siw hws agos sy'n e nat a fi yn ffôlum. Fy se her bar y llwg. Agos fi Pierce agos a fan agos Bridger Donalds, Michael Sellion on Orson, Sean Strain agos fi se'n her bar y llwg mar mwnt o'r i ffeicr amser.
1: Nei, hannig tú, nú að sætti henni, þér þú heis, þú tíð blíðan með að klíja, kæntu hvað þú hérna? Njáka þú múntið þetta tamsin?
0: Og með múntið þetta norsin, hýska, kæl með helgum þegar hláar. Við sér sengum aðfresin, við sér sengum aðhálin.
1: Kæntu þú sátt sem við í gyrfi hýlis og gönda þegar hláði þér, múntið gompræðið gæða verðin, nú gompræðið lýsir gæða húrúa?
0: Bátt fjóga við hann, ég rána, við kúpli sjópan, átt felmerkt þess búvið hinn sinn. Við vekt marga behið lárnas rádján, úrsum ísílum. Agus Sean Halla, well, Sean Halla vís að teka ánig en amrinnjú kjá núni ísum. Agus við séð, fín að gassur gá hálinnján. Við séð an, antókileg felmerkt agus slíba hætt í mú. Nýra komið lóf fyrir tjákn, ná við séð þér að bjárn opan því fyrir mú.
1: Agus kækkar henni úntu þegar hlætt?
0: Henni sé gæmælum, henni. Nýl sig að með bennjón ráskór blíðan að það maður sér, nýl sem að vann í nón. Ætt nýr einnjör en ráðið þetta genám sér. Hættu fannig þá. Nýr að kistja behar ímátt það fæ blíðan og aflíðan að genna það eða. Það við kjökt genn þig, það vintur ekki skáttu hólig múntur því enn sér nefnir hýra sér.
1: Næði við, maður þess að við jábaðið, þú væðið góð?
0: Well, hog, cacht tú erri hort, og cacht tú síma hors na dýni frisin. Fy sé þið djena drámiðt, fy sé þið djena rangin í íhja, fy sníf, agus fy fúal, agus pastí, agus chula hæsra þann kókrocht, chula ní, gud dýn djech lög svo níhja.
1: Agus rann tú aðeir tjúna gondi að hlói sála þannig tú eðesku gæli, nú eðesku, eðesku eða hú rúa?
0: Nér meðt blíðan hann, blíðan múntjara þrunni með hann.
1: Agus kæntu hú gæði eðesku eða hú rúa tjúna?
0: Mítið hélig.

0: tal jurisach fersing. At ni chine de vidien en tjetach egenam. Vi chine de zien eetach aibre gesetach tjanas neges gelaat marschen.
1: Rang gresi hart tjadig aurua.
0: Vi gresi wan, vi se hier senat mechen bank. Tjachin kanti inchen hier. At ni rol mich kanti reing gresi ela. Chine ten den wanisch gresamse fei.
1: Zermut nade vi nade to gei sos emorden chun ron notalio digsen zam vi de so brog og masu rochen fashion sa di porta chun ra
0: dir kanche be herb fi in fi in dre shor vi in kasters and cap agus ja haris ga hier gor bog og smershin ja shamar gor khier brog og khol hort marshin agus rodi lein kap ja gor stis khier option freshen snitich in ihre rancher al bejer gigana dis kul va kan be bejer signa marging a ja nir hol mishin kancher ni hol ik mishin ja nse tsache
1: en ein kastra marshin on Chanzam gora bagandol hinki bagani sari tap semete gusko gora shatein folum khala hort yatein gusko jeje khos arapain lehe lehendor di shat nuskil ni shalu gvakap
0: Yer an terge da kable ha le en kyoela khaji shigati she olam khaji she vega maige mar ta chuko vekh na brogo ra kha khore ji tani biogas na brogos marshinja agra bi tani biogale kor na sal no shin ni kun kun tan virbnish segs or the game version le mar vi ni ra mai be ka brogo vi shi drogo ir ni vi ha per brogo no vi te va sesta
1: Agus an bear a chati séin sin is rina cenwaid a has a kjól sin a hati chisha?
0: Fi kjól an rúmsa.
1: O vi?
0: Vi kjól an sardonic mission sa agus lean sé rain sin. Vi hannig aru mora na kjól, vi lan kjól tar i tradisjón tans, vi lan kjól tar i bani kjól agus mar sin ja kjól tar i kjól mora na ragus, kjól tar i atjól vi sin chamale dina be. Sjó ni við hjá kjóltri dísfjárni að þetta sér nátt að hærtar enn sjá.
1: Og næði hans hér kjóltri innast að það kynna eitthvað að sjá, hvern sort kjóla við hann og hvernig hlætt einn gönnu kjóltri við hann? Hér það mannast þér að hann þú þess hann?
0: Við erum beðið mér þinn að vanlega kardíin og það kynna pár sér nægðu sinn sér hók þinn í kassóran til er í kjóla, þinn í rækkun ískan án árlar. Sér bær breysun til mórt í hýrinn sem agus til er í hýlinn sem hann í bæni í kjóla agus mér sinn sem
1: Agus hann teg sann að sjóð múl múl ísti hann er nú tá aðra hís og í tekki eði eði teg sann að þetta le átt innis og hann um lénta Ach, úl mór hann gunn sann átt sann úl nú úl úl þetta gunn sann átt innis en sjá hís gunn sann sann átt tí náði við tí séð þess hann
0: Tá lán á hann og það nabali ljúk í stæri tókjón, það kutjú nabali hús stæri fræsjan og nabali hús stæri það kutjú ekki kæru frá ég viss og nýli segum gudýr og kynur tókjó að sé og það með gæpur það með sé garga hér gilja beidra gá hér blíðan hann ný mara tá sé nýs tókjó að hann við bali klokka hús stæri ljúk bali klokka
1: Ach, hann mér kænt segna bali sem við skilta kutjúvæla nýn sér takk að betrýra
0: Það er hann skilt að leiði ekki að það var skoðjæk að nærfjár að hvað jálf það dost.
2: Það er það nýðis trýna í hei þess að ég er útrúa agus í kóralum að tjinn le gæðið agus lagað í ég nært skilt agus ólus að kipa lægir agus nært að lebeidi hvað ég kunn sér lakín til að komaður hún dæðið að leiði að gara maður trýna fúsin.
3: Tal sjó tjáu hvað ég nægt emis í enn takkul tjónan vel yng.
4: Nóminn í þetta með ágæsinn í þetta yngjó.
5: Hvað í nóg að það
6: vinda? Á, sjá mæt, það mægjál í sjá hvað
7: Nira mwahin yn ysom sy'n gwneud. Fy mwyn sy'n anna tari. Fy mwyn sy'n anna tari gyda chwyr yw sy'n anna meid.
1: Fy mwyn sy'n anna pini chi chwyd i fi cymi?
8: Nira mwyn anna i ddechrau nyaw.
1: Cymwn pelle chi'n chymwain y bynnan, ond ddod o tai war y listo bys sy'n achan agi isio.
9: Ie, chol ychran o'n i byn ma'n cael eich dad ar ffôn. Cael mam, ta si hws y trein o len ymro. Cael mam, ta si hws y trein o ta si cryniw len ymro. Ta si cryniw le si cwysio.
10: Ac i ddira yn le capn gwrdd sy'n tawch o cymau gwyl gael gyn y hoche agos chan gyn y hoche agos ffwclor yn y hoche yn ywsaj gohochul.
1: Ta ffeion yn eisiau nir yr oedach lagol y taistil agos mwyd y tŵrt cwrt e wyn sy'n wyio. Ond tocht o la, gyd i'n dar o la deg y fe hef, bai mwyd y mwyio agos mwyd y taistil e ffwd chiantar yr ys. Bai mwyd y mair o fel y wydyd, y chiantar chiar o haig, agos arno tŵr mwyd cwrt e hyrdd sir. Bai mwyd y cora, na mwyn sydd i chiantar, agos sŵlau nart sbrwy agos cior fe'n ffrysyn. Sy'n edrys y dîr, y tiach das mwy o, chael o adyn, ond toch dwi'n lo, gyd i'n darol o ddeg y fehef, o chiar weis yn lwy, gyd i'n car weis y de.
2: Rha, sy'n edrys mwy o, lach o'n